只要你去干净，你监督你的，一些监督干净呢，看得开。人家呢，关键的多大，多么几把卡，关键的这个个开拉米否定。你看你如果变 graphic 多大，但可能跟这条大开，这条路你变多呢，哪里？多大？我们对国内这个马其实伊拉国际卡，多东都空，伦都呢干净啊，东国。如果我的生意应该这多。Pun je bide ku bare kai la mi fort ne le toda to do ku sen orje ku da ku me dui arje bi si gi chat ku ba kata ka me kene kidi kai la mi fort ne li to do ku kanji kara dan to ne match samji do te je pur me kai suk je di ese lo da oni je di bur bur arje kene kene to da in ka je di kai ne li en to da police ni ka je ro si ku ba kin gale barje bar ku te ve li de ku to 66 45 28 40 ese 99 60, 64, 60 ans. Kaye Lami Fortin, tout de Kaye Gou, Dongor.